0: entre le blanchiment des capitaux.
1: Le magazine de l'économie.
2: Wasinga Tikonomi.
3: Fango ya katika kao mwabamu wa teneraso wa kikrisa kresango kurugbi ati be Afrika manati yensi lo kibile nandoni pepe akwali ti yensi ala so wa kifaya katika kao akiwarani akikiringo na tene susi ikiyambandi geneti edo ambango so wa kifaya katika kao nambegi ti bukoko na ti luba tene inga tene mbrimbre nandoni na ti mbupa ti ekonomi tida sabona kifane mbupa susi atene production na ti kujo kapati kwa singa ti so wa tene chambine iso asara sango ti ekonomi na ti engaso ikitenegi tene mingi na ndoni ti mingo tere ti awadengo buza ti kodro ti be Afrika nga na ti kodro ti Burkina Faso so ala tingbi tere gi na engaso si ala pika patara mingi tene tongaso si ala kangbi ingangoi na popo ti ala Sabrina Larissa Vesianello ayeke vungani sango da
4: na mango ala so aleke yeke kapa so te mingo tere so ye ti tene ala pika patara na ndö ti adengo buze amongo maboko nga na ndö ti andia so abâ tënë ti dengo buze na mbage ti ngoro gbia kapa so adu ti mbirimbi na ya ti bango ndo ti plan national de développement ndani ayeke ti tene amu pasa na be Afrika si apusu azo si aga debuze na ti kodro ni Hippolyte Robart nga te ayeke gbiongbia so abâ tënë ti petite et moyenne entreprise
5: ala yeda ti ga laso ti tene tongana nyen si ala yeke debuze ti ala kâ na lege ti amosoro ti gbe ti sese ala veni na akungba ti yaka ti ala na akungba ti anzereze maboko ti ala so ala yeke mû ni ala yeke sara si aga bongo aga kpoto aga ngende so adu ti da ala ga ti fa na hikode so ti tene fade so hiko e sara si akungba ti kodro ti so azo ti fango yaka yeke sara si yeke lekere poko ni aga nzoni tene azo ti kodro wande avo
4: na mbage ti Burkina Faso ayeke ti tene akiri na peko tongaso gango na akungba na kodro wande nga ti tene amu pasa na amasika si ala debuze Rabin Goro so si ayeke makonzi ti ala so aga na iri ti Burkina Faso nga si lo zia na sese ndokua dengo buze so amu iri ti Faso kre
6: un bataillon de produits burkinabe qui viendront explorer le marché
7: fade awadengo buze ti kodro si ti Burkina Faso ayeke ga nde mingi mingi na ndö si ti be Afrika ti tene ala kâ akungba ti ala akungba ni ayeke akungba so si ive ni si e sara ni ndani ayeke ti tene e kanga lege na akungba so si ayeke londo na kodro wande ti tene kodro ti awangangu na lege ti ekonomi nga fade si kodro ti Afrika amaye
6: bonjour le développement économique réel de l'Afrique
4: tongana yen si tengbingo tere so alingbi ti gbion kusala ti dengo buze ti ma ekonomi na yâ ti akodro so kiringo tënë ti gbiongbia so abâ tënë ti petite et moyenne entreprise Hippolyte Robart nga te
5: e na ala i ba gbe ti ambeti ni kuake na lege ni awe me gue na gbe ti kota bongbi ti agbene gbia si i ba yeke mbeti ni kuake na lege ni awe fade yeke sia ambeti na poti si dambula ti na yâ ti beako na Burkina Faso ague na lege ti ndia si mbeni zo andimba ti lo na yâ ni ape
4: mbeni ndokua ti kango akungba ti akodro use so ayeke duti na ande na yâ ti akodro ni mbage na mbage ti mu pasa si akonomi ti kodro ni use so akpengba
8: Il y a des pistes qui peuvent permettre d'accélérer le relèvement de l'économie centrafricaine.
3: Fango ya katika kao laso na kodro ti be Afrika mwabamu tene ayeke fa yaka ni mingi pepe wala tongaso fa ni mingi ayeke wapasa tënë avo ni pepe ayeke mû maboko na ala so si ayeke fa yaka ni pepe andaka ayeke mbeni yaka so si alingbi ti akonomi ti be Afrika na nduzu ti tene aya na nduzu tënë ti fango yaka ti kakao na kodro ti be Afrika bongbi so ayeke na gbe ti leta pepe invest in bongi atisa ala so si ayeke fa yaka ti kakao ti kete kodro aga na bongi ti tene ala manda anzene nzene na ndöni ema Christian ngumi na Pompali so ayeke mokonzi ti invest e bongi
9: kakao ayeke mbeni ye so kodro ti acultive ni tout le temps me e ga e grisa lege ni kete depuis aye so kue apasse aplanteur aabandonné yaka ti ala kete mais maintenant grâce na gango ti invité so e invité atout planteur ti tene ala ga fa kua so ala yeke sara e soki ayeke na lege ni comme ça wali so aga so madame Corinne lo yeke fa na ala nzoni lege ti tene ala faille nzoni yaka ti kakao parce que à travers ça il est wana la client il est transformé localement il est aussi il est gwedi tene il fana la nzoni anja ti tene à la déforester pe à la sara yaka ti ala na gbeti gbaku parce que agbati norme akeda et puis faut inga que na ya ti kakao achemoso kodro amena kodro ça et ça kakao depuis à la za agbati engrais à pesticide na yani alors que à kakao ti centrafrique a quasiment bio agriculture responsable. Donc à ça si cacao ti akina bungangu à venir na devant. Donc il bati tena planteur internet njoni kola la ça so mais il faut qu'elle avance encore. Bani tala avance na kocha.
3: Andaka Amelia Eleanor Ashengi so akekota wenda so akina bege timbaiki. Donc na bege tindo kwa beni kwa sabati net ningo ya kala. Si le konga kapana cha kapati manango isu le fatene ambela kosa ke siki na unzingoni fadele kumuni tugona bege tindo kwa beni kwa sabati net ningo ya kala ngana bege ti URCCPA.
2: Kakao akembeni ko beso ando akeluni njoni na yati kodroti be Africa. Me na ambeni angu so anka so itene 1970 na yeso irni reforme agraire a itati Côte d'Ivoire lasso ake beneficie na kakao ti kodroti be Africa. Tonga na tene Côte d'Ivoire la ke kota mingi na yati lungo kakao ake a kakao so a londo na kodroti be Africa precisement na Bokoko. Lasso na Bokoko Moke warambe na gereta kakao so angba na yati ngonda. Moke warambe na itaso lani ala lua kakao so angba ala angba ti luni me ala ke lugi tonga so mbeni mungo mamboko wala lege so adwati voni wala lege so apeti edala ti tena la tourne nisi agakobe a edapi. Nila tonga na yi warati sango ndoja itaso na bagi ti fafika laso yumua itati lungo ya kati kakao so na peko chimbi oku si nale gana formasyon so ti fana la tonga na ela ke lu kakao tonga na ela ke bata kakao tonga na ela ke sara si kakao ake gakobe wala tonga na ela ake ka kakao na leget na yati kodoti iti be Afrika wala na kodo wande abatene betia itaswa ke na kodoti be Afrika agrisa na ndotu lungo kakao e pourtant kakao ake linda na yati konomi ti kodroti mingi iba kakao, iba kafe iba koton ake akota kwa beso ake linda na yati konomi ti kodroti tonga na laso na peko ti formasyon so ike kuni juska tonga na undi a mama tene so yuara fade ike pusu nduru na tere

0: tongana ti so e fa fade na ala e ngbala kue na dama na ngombe ti yaki te so ala yeke mä ayeke lego ti apendere so ayeke sara ngia na laye ti kota lacour ti dama na ngombe ti so lo ni akono pendere pupu ti ngunzapanga ayeke sara me apendere so angbalako titene apika ande mbu ti ala ambeni ayeke kpe na velo ala so ayeke ti awali ni so ala yeke pika amte na mbage e baa ambeni aduti nga dutingo na terrain ni ala yeke ba ti ala ndembo ni so amba ti ala ni ayeke pika so ayeke na pu ti ala so ayeke duti kpo so na mbage ni terrain ni so si e na ala yeke pika patara na lango ti laso
1: tengila so si ala ye tene na laye e kozwe so kete kozwe ye ti ni komanse azo singila mingi iri ti ala na e zo toto
2: iri ti mi ayeke mu sakana so si mu so ayeke kue yaki te mu so asem 1 la laso mi duko laye ti récitation ate domain e ga bo mingi ate domain ga sara
1: ok nzoli mo e baa na classe alango oke
2: mi ba 13 ans
1: ti fa so e kon ti ala gue kanga lo laso ala so ade lecture na récitation
2: e ko ti awe kanga mate gba wala vendredi ga li sara écrit mbo tene e ko ti akanga la na
1: amagi mango wala tene na ala na
2: atene na ye adiga ti na ague tene na ye fa di la sarango laye ti arécitation la tene na ye
1: ok na mbage ge
3: ti mbi ayeke umar e sara ecole yaki te mu na 12 ans e sara classe C2
1: ok nzoni ti ala e kon na akanga wala
3: ade ecole ti akanga ave
1: ok ge na mbage
4: iri ti mbi ayeke mama ese mbi sara yaki te mbi na 12 ans mbi sara sobo
1: Tchouni, tanga gene ti?
5: Voilà, koma.
1: Merci.
5: Na 12 ans, mbi sara COG ti yaki te e ti mbi ayeke aka Arni Fares.
1: Tchouni, bon, e kiri na mbage gene ti na kozo lini ge? Musa ge. Donc, na pokoa lecture na récitation ni na lango ayeke kon so, kala kiri ape?
2: Vu lo ti duko laye ti arécitation ndo e mu lege ti kiri awa si mbe gue ba yon kola sigi mbe sara ngia ge ade mi kiri abe ala fe mi kola ngbage lo e sigi doit si mbe ti ba na si mba du tere ade la ngba sara ngia si atuka iri lo
1: ok nzoni maka bon so ala kiri na yanga da yu ape so ala gue tene ande na yanga da gue suku na ala ape
2: gue suku mabe ton lo me ti mbi lo 1 e puis wa beni famille ti kua kui dali lango so pe ti mi kua gue kala pari kua nika bo zoko akala yanga da ti ati mabe ti maza kle ti la ame na voisine ti ka
1: donc ti fa so gi ala kola amenge na yanga da amusa watonge
2: e amenge e yeke gba ni ka la ya ni kolo e yeke set owa ku le oshowa le ota e kue e yeke set la yanga da ni ka bo ati mo ayaya ti kua adunia gbodo awa ti mangba e mbi la mbe yaya mi ku la kete mbe yaya mi ti wali ni la kete mi nga mbe wali kolo so asedege lo gage ya mi wanga popo kolo ka fa di so
1: ok nzoni mama na ngombe ti ni la sava apasse lecture na récitation ni pendre
2: aye mi passe ni pendre
1: kon so gi écrit ni langba abeti ala fa wa watonge
2: me be ti angba fa ketekete hinga e te wanda ga li fa lo wala e ga ti hinga ni wala hinga pe me programme kue yaga ti nzapa
1: ni la meka e fa ala ti kue gi mbeti ni osia
2: bo e kue ayeke na i titi e kue duko li mbeti ni e za li ti tonki ame lo baba mama ayeke sara bikue sarae e ma wango ti ababa ala mama na fa libu li ti e kue gue ga zo
1: umar ti ti ala ge ala kue langba ti kue fa de lecture na récitation ni ade ala kue kiri na yanga da ape so ti ti ala situation ni yanga da tonge so ala kiri ape jusqu'à l'autre 11
3: ti mi mbi kiri na yanga da la mi ga kon li mi ga ngba baba lo
1: donc ala kiri na kodro ala kiri aga ko ala kiri ala ga ko so ala tene gi na yanga da la ala sigi ako so
3: te mi ga gi aya kon mi gi la mi ngba baba lo ge asigi ayeki ti awe ngba ku te gie meni laso atuka iri so
1: nzoni e puis so ala hunda permission na yanga da la ga so ala kpekpengo
3: yunda la mbi ga so
1: kamamat
4: fade mbi ga diko le ti na récitation mi diko laza ayeke sigi si ngba jeu ballon ge si asigi aye e kiri ti jeu la si atuka ndo ta ga iri si kue ngbe e ga gigi
1: ti ti ala so ade ala singa yanga da ape depuis so ala ga fade ecole ni so la ka ala kiri laso ague pika ala ape ma
4: ague pika ye apo e gue te abe azi gi depuis laye ngba sara ngia ate awango changer gi bongo
1: ti oni ma e puis tanga gene ti farez
5: bo ti ti mbi ati so si bo ecole ti akanga awa bo e sara ti akue position kue awe bo atene ngba kuki bi lo te ti bo laso ga mission ni ge biri ga lo ge mission ato o logo ti za madame suve tene asara be si bo lengo anga nda ti ye ni ape akue lo ti lo te laso kumbukumbu jambo ya mishinika mishina tamu lekana o abya mishina kuna seti mu neso biletenta ala ala ekiwa nukini dape bwana biki ingo wangi gani tusindi ge bwa sombi gaga hundi inda pa hundi kama tebambi gali na ekol ge bambi na ekoti ge
1: ala super hundi ya ingada
5: parambi hunda hunda membe amitofe hundi mzaka wala mbale fekia dorambi gali
1: hunda tanso singepe paske ambe na kupayana kadasala hunda kangana yanga dape ala siki gito soni la pe Musa
2: Nina Nina atendo ambe nso ala duche yanga dami uwa ala mena pe jitimba londo sa hunda hunda amle gasigi walanja wa amenye toyo mutafiki pikala ba uka mama tenga vela besila la bemer tonga na simori on ba unda mama no a mama ba nda gondo ton ton da kame ton si uka mama ma pe kuma ba kwa si mama ma pe ba poko mo kosingi
1: choni
6: musika sika wasinga atsa kita mulinge nando da fonono dikiluka
1: kamebite musa so a papa mama kwa da pala on si nyanga da ni angba ton so a peki na nga da fada pe wala ala angba sangeng bi jusqu'en dehors
2: ah bi ki da nga da mba kuri kama ni zo chiti na lo yu pogo chi lo si tigi
1: ok njo ni ma e papa mama e zana bagi chaya ki
2: i ti meti mi fatime musa e pi i pe mbi nga to mama da shil
1: njo ni tonga si ala konando so sa kwa chinyan de musa
2: sura minga be
1: ade a pensan na be
2: ah di Kose kwa lumbi sara be.
1: Ok, njo nkala chiko mbe chinga unguma nebe.
2: Haa.
1: Kanamba ki?
3: Lisa kwa ti, kwa ti opitan. Lisa kwa na opitan. Ele permi it, ele mermi ma daburma.
1: Njo ni?
4: Iti pendi mazan isen. Ipina iti membe ke Florence. Florence ndokumango epi kwa kwasombi kisha ambe tenendi ga pilot kitali kwa avion kwasombi kisha ala
1: chungu masaya bie minge atena papa umama we tenga ngo pilot ya
4: ambi tena we atembi jiko mbe chinjuni tembi wasi
1: kenjuni kagi
5: eti pende ake aka asibata asen eti mbe ake indoko Sandra Audrey kwa nambi kwasombi ti sa ande ni ministre na ti gimbi ministre de l'éducation
1: eh ga ministre de l'éducation
5: ni ga ministre de l'éducation nationale
1: ah ça ça ne écoute pas quand c'est assez bête assez
5: ta qui est son japa dit que là il ça qui na
1: ah ben so éducation na kodo ci anje na bête appelé ça la tele ci gande ministre ta le ke gereni watun
5: bon ni la bo atemo amenge ya amenge ti ko so fo iko inga respecte na kutaza ta ite mais le point de réseau qui t'a mis sensibilisé qui t'a mené ça école ton signe cette fois-ci si école a que ça il te cas de ti association à la gassa à la gaffa télé ton petit souci à ça qu'à qu'une école a quitté ton souci à l'écamina école ni à ziamina école si un mingaline de tomber à d'un
1: Johnny Makuta rêve de la Paris. Il t'a dit qu'on veut tinga ngungwani donc à la future ministre de l'éducation tiendela.
5: Tinila.

0: bagudi sakai on et wa raté na jo jo barama
1: merci tonton bara
0: tungana nyina bagu sakai
1: ndona ikal ma ngunja pa ke mere tuma ti bandu a pole ngundu
0: na ngunja pa mere ndambaga
1: ah ngwa mere ginga ngu tonton
0: ala du chokpo ga mande ke luka
1: Drop, you must thank you, sir.
0: Ah, na bagu sakai on ka bon sola et du chaga bandu so anyela tambula chomuka ça va partager na nyan
1: Singila o? Merci, tonton.